ta ni ya ebe ni poro loko adifa fun iba ti nse ojise olodumare iba la se loni ka to tesi waju no gbogbo.

Ije bi aseda ba kadara re pe mi kini nle to ma pade lojo mejo lori eto yi digba na nko enu oni dun mi o eti wa oni di dasiko ta pade ajo lontawo ajo bon ta won timule ogo ni fun olon loke orun.